Na ragang na rangang na rupang na rikhang na moha na krohang na drohang na duakhang na karmang na bharmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang alekhang abhekhang ajoni surupang sada siddha buddha bridurupang nahi jaan jaye kashu rupa rekhang kaha maastak ko phire kaun bhekhang kaha namata ko kaha ka kahawa kaha ka bakhan ho kaha man awa na rugang na sugang na mohang na matang na karmang na bharmang na janmang na jatang adhivekhang abhekhang ajoni surupe namo ek rupe paryang paraparam pragya prakasi achedang achyat adhve apnasi na jatang na patang na rupang na range namo ad abhange kite kishan se kit kote upaye usare gade fer mite banaye agade abhyat adhve apnasi paryang paraparam purna prakasi na adang na byadang agadang surupe akhandat pratabad achay vibhute na janmang na marnang na barnang na byade akhande prachande adande asade na nehang na gehang sanehang sanate udande amande prachande pramate na jate na pate na satre na mitre subhute bhavike bhavane achitre na rayang na rangkang na upang na rupang na rekhang na lupang na chobang abhutang abhekhang na satrang na mitrang na nehang na gehang sadevang sada sarva sarvatra sanehang na kamang na krodhang na lupang na mohang ajoni achiyat adve ajohang na janmang na marnang na barnang na byadang na rugang na sugang abha nirvikhadang achedang abedang akarmang akalang akhandang abhandang prachandang apalang na tatang na matang na jatang na kayang na nehang na gehang na bharmang na bhayang na rupang na bhukvang na kayang na karmang na trasang na prasang na bhedang na bharmang sadevang sada siddh pritang sarupe namo ek rupe nirukta prabhat anukta pratape ajutanga chiyat ajutya thape vibhaktanga chiyat achya surupe namo ek rupe na nehang na gehang na sukang na sakang pareng poitrang punitanga takang na jatang na patang na mitrang na mantre namo ek tantre na dharmang na bharmang na sarmang na sake na bharmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo ad rupe kahu kanj ke manj ke bharam bhule kahu rang ke raj ke dharam alule kahu des ke bhes ke dharm dhame kahu raj ke saj ke bhajita me kahu achar ke pachar ke sid sade kahu sid ke bhut ke brit lade kahu ang ke rang ke sang deke kahu jang ke rang rang peke kahu dharm ke karm ke harm jane kahu dharm ke karm ke bharam mane kahu char chishta kahu chid rupa kahu परम प्रज्ञाप कहो सर्व भूपांग कहो नेह ग्रह कहो देह दुखांग कहो औखदि को रोग रोग के सुख सुखांग कहो देव विद्या कहो दत्त पाने कहो गजश गंधर्व किन्नर कहानी कहो राशि सात की तामसी हो कहो जोग विद्या धरे तापसी हो कहो रोग हरता कहो जोग जुग तंग कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतान कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राशि कहूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम ब्यानी कहूँ को की काव्य कथा कहानी कहूँ अद्र सारा कहूँ भद्र रूपांग कहूँ मदर पानी कहूँ छुद स्वरूपांग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपांग कहूँ चेष्टाचर चित्रंग स्वरूपांग कहूँ परम पुराण को पार पावै कहूँ पठ पुराण के गीत गावै कहूँ शुद्ध सिख कहूँ ब्रह्म धर्म वृद्ध अवस्था को बाल कर्मांग को ज्वाल स्वरूपांग जरा रत देहांग को नेह देह को त्याग गृहांग को जोग भोग को रोग रागांग को रोग हरता को भोग त्यागांग को राज साजंग को राज रीतांग को पूर्ण प्रज्ञाप को प्रेम परम प्रीतांग को आरबी तोर की पारसी हो को पलवी पस्त्री संस्कृति हो को देश वाक्य को दय देव बानी को राज विद्या को राजधानी को मंत्र विद्या को तंत्र सारंग को जन रीतांग को क्षत्र धारंग को होम पूजा को देव अर्चा को पिंगला चरण गीत चर्चा को बिन विद्या को गान गीतांग को मनिज भक्या को बेदरीतांग को नित विद्या को नाग बानी को गारडू गुड़ कथा कहानी को अच्छरा पच्छरा मच्छरा हो को बिर विद्या अभुतंग प्रभा हो को चल चला धरे छत्र धारे को राज साजंग धी राजा धिकारे नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछयाद